Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылары. Бүген 2026 елның 24 август дүшәмбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Овасы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка нурга илтә программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышык әзерләгән Ногай Шәнәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

0: Соңғы хәбәрләр. Русиядә сәүдә платформасы Озонга караучы үш төрле урындагы складларының ише дрон һөҗүме сәбәпле вакытлыча туктатылды. Дагыстандагы курылмада янгын чыкты. Озонның язмаша белдерүенә күрә, Русияның Махачкала шәһәрендәге логистика үзәге дрон һөҗүменә дучар булды. Белдерүдән күренгәнчә, курылмада булган хезмәткәрләр эвакуацияләнгән. Беренчел мәгълүматларга күрә, күп кеше яраланган, сәламәтлек тикшерүеннән үткән яраланучыларның яхшы хәлдә булуы белдерелде. Хөҗүмнән соң чыккан янгынны гадәттән тыш хәлләр төркеме сүндергән, складта эшләр туктатылган. Озонның Адыгейск һәм Невинномысск шәһәрләрендәге складлары да кичке сәгатьләрдә дрон һөҗүме сәбәпле эвакуацияләнгән. Әлеге курылмада эшләүчеләр зыян күрмәгән, складлар һәм товарларда зарар юк. Украина соңгы вакытларда үзәге Русиядә булган Wildberries сәүдә складлары һәм логистика объектларына һөҗүмнәр оештырган иде. Израиль күчләре Сурияның көньягындагы Кунейтра провинциясына тагын бер тапкыр җир өстеннән бәреп керде, бер көтүчене тоткарлады. Сурия матбугат чаралары хәбәр итүенчә, Израиль гаскәрләре Кунейтраның көньягындагы Эль-Рафит районының көнбатышына таба киттеләр һәм бу төбәктә бер кешене тоткарладылар. Соңгы айларда Израиль армиясе Сурияның көньягындагы Шик сызыгына ешкенә бәреп керде. Төбәккә кергән Израиль күчләре тикшерүләр һәм тоткарлаулар үткәрәләр. Кайбер урыннарда хәрби тикшерү пунктлары урнаштыралар. Җомга көнне Израиль гаскәрләре шулай ук Эль-Рафитның көнбатышына таба киттеләр. Казакстанда үткәрелгән вакытыннан алда парламент сайлауларында хөкүмәт яклы гаделлек партиясы зур айырма белән җиңде. Казакстан дәүләт мәгълүмат чаралары игълан иткән башлангыч нәтиҗәләргә караганда, яңа оешкан партия тавышларының 70-72% җыйды. Сайлаучыларның катнашуы 74%-тан артып китте. Дүрт кешерәк оппозиция партиясе дә парламентка керде. Сайлау нәтиҗәләре илбашы Касым Жомарт Токаевның сәяси көчен тагын да арттырыр дип көтелә.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Израильнең Газаның үзәгенә һәм көньягына һөҗүмнәрендә ким дигәндә 2 фәлестинле шул исәптән 1 бала һәлак булды һәм 14 кеше яраланды. Бу һөҗүмнәр 2025 елның 10 октябреннән бирле гамәлдә булган утны туктату килешүен тагын бер тапкыр бозуны күрсәтә. Эл-Акса шәһитләре хастаханәсендәге медицина чыганагы хәбәр итүенчә, Эз-Завайда районына һөҗүмдә 2 кеше һәлак булган һәм 7 кеше яраланган. Израиль хәрби эшкәче шулай ук райондагы бер урынга һөҗүм иткән. Гражданнарны саклау төркемнәре килеп чыккан янгынны сүндергән. Русия илбашы Владимир Путин Украинаның энергетика оскырмасына һөҗүмнәреннән соң илдәге ягулык проблемалары әле тулысынча хәл ителмәгән дип белдерде. Илнең ВГТРК яңалыклар агентлыгына биргән интервьюсында Путин премьер-министр Михаил Мишустинның һөҗүмнәрдән соң энергетика тармагындагы проблемалар белән шөгыльләнүен белдерде. Путин былай диде: «Кичә мин премьер-министр белән очраштым һәм без бу мәсьәләне сөйләштек. Әйе, барлык проблемалар да әле хәл ителмәгән, ләкин алар хәл ителә. Премьер-министр бу мәсьәләләрне контрольдә тота, махсус комиссия төзелде». Avrupa чемпионы булган Төркия такымы Истанбулда узган Avrupa хатын-кызлар волейбол чемпионатының А төркемендә 2-нче җиңүенә иреште. Словения командасын 3-1 исәбе белән җиңде. Синан Эрдем исемендәге спорт залында узган матчта Төркия милли командасы 1-нче матчында Латвияга каршы 3-0 исәбе белән җиңгән иде.
2: Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, театр яҡтылыҡҡа нурға илтә тапшырыу теҙмәбеҙнең бөгөнгө шығарылышында Төрки донъяның сәнғәткә ынтылған йәшләрен берләштергән, уртаҡ тел һәм уртаҡ йөрәк белән сәхнәләрне уртаҡлаша торған махсус чара Төрки донъя студентларының театр фестивале турында сүз алып барабыз. Халыҡара Төрки мәдәниәт ойошмасы Төрксой җитәкчелегендә ғәмәлгә ашырыла торған бу фестиваль Әзербайҗаннан Ҡазақстанға, Ҡырғызстаннан Үзбәкстанға, Төрөкмәнстаннан Төркиәгә ҡәдәр киң географиядағы университетлардан йәш театр артистларын бер сәхнәдә җыя. Хәзер сезне бу сәяхәт башланған беренче туҡталышҡа, Ташкентҡа алып барабыз. Хикәйә 2023 елның май айында Үзбәкстанның башкаласы Ташкентта башланды. 22-26 май көннәрендә уздырылган 1-нче Төрки дөнья студентлары театр фестивале Төрксой Үзбәкстан мәдәният һәм туризм министрлыгы белән Үзбәкстан мәдәният һәм сәнгать университеты хезмәттәшлеге ярдәмендә оештырылды. Әзербайҗан, Ҡазақстан, Ҡырғызстан, Үзбәкстан, Төрөкмәнстан һәм Төркиядән университет студентлары әзерләгән театр тамашалары Үзбәкстан сәнгать сөйүчеләренә тәкъдим ителде. Бу шулай ук Төрксой шулык елны оештырган Төрки дөнья нәфис сәнгать университетлары берлегенең дә беренче чарасы иде. Фестиваль ахырында бүләкләр тапшырылды. Иң яхшы пьеса бүләге Казахстанның Темирбек Жоргонов исемендәге Сәнгать академиясе студентлары тарафыннан куелган «Психоз» пьесасына бирелде. Иң актуаль тема бүләге Үзбәкстанның «Көннәрсез төннәр» пьесасына бирелде. Иң яхшы актер бүләгенә Кыргызстаннан Дамирбек Кайрат лайык булды. Иң яхшы актриса бүләге исә Әзербайҗан

Жаннан Леман Сәлімоваға тапшырылды. Ташкентта ягылған бұл ұшақ бір елден соң бүтінлей башқа жерде Бақыда яңадан қабынды. Екі жылда сәхне Әзербайжан башқаласы Бақыға көшті. Түріксой һәм Әзербайжан дәулет мәдәният һәм нәфис сәнғәт университеты ұйыштырған икенче Түркі дөнья студентлары театр фестивале Әзербайжан дәулет академия музыка театрында ашылыш тантанасы белән башланды. Ашылышта Әзербайжан мәдәният министры Адил Керимле, Түріксой ғымым сәркәтібі Сұлтан Раев, шулайық Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан һәм Өзбекстанның сәнғәт университетлары ректорлары қатнашты. Сұлтан Раев үзінің ашылыш шығышында фестивалінің мақсаты театр сәнғатын үстіруге үліш күрту, һәм оны келешекке олып барашақ ешлер орасында көпірлер бұлдыру болуын белгіләп өтті. Бу фестиваль Түркі халықлар театрының түрлілігін һәм тереңдігін шағылдыру білән бір әттен, бізнің туғандығымызны һәм бірдәмлігімізні дүнияға тағын бір тапқыр көрсетерге мүмкінлік берешек. Шуңа күрә мен ортақ мәдени мирасыбызны келешек буынларға жеткірешек ағза илләребізден фестивалібізді қотнашқан һәм ярышқан һәр университет театр коллективына рәхмәт білдірәм һәм уңышлар тілем, деді Сұлтан Раев. Фестиваль дәвамында сәхнәгә Хаҗәттепе университетының Әнкара дәүләт консерваториясы, Үзбәкстан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты студентлары, Кыргызстаннан Абдумомонов исемендәге Милли академия драма театры колледжы студентлары һәм Казахстаннан Жүргенов исемендәге Казак милли сәнгать университеты студентлары чыкты. Шул көннәрдә Түрксой инициативасы белән оештырылган Төрки дөнья сәнгать университетлары берлегенең беренче утырышы да Бакыда узды. Фестиваль театр сәхнәсеннән бердәмлек мәйданчыгына әйләнде. Сәяхәт дәвам итте. Өченче тукталыш Казахстанның мәдәни башкаласы Алмата булды. Тимербек Жүргенов исемендәге Казахстан милли сәнгать академиясе тарафыннан оештырылган өченче Төрки дөнья студентлары театр фестивале Казах халык дастаны нигезендә куелган Кобланды спектакле белән ачылды. Аннан соң Түркменстан дәүләт мәдәният институты студентлары һәм Кыргызстаннан Бешиналиева исемендәге Милли мәдәният һәм сәнгать университеты студентлары чыгыш ясадылар. Кыргыз төркеме Сұлтан Раев язган Кашаба спектаклен күрсәтте. Ташкентта янган ушақ Бакыда зурайды, Алматыда традицияга әйләнде. Бу сәяхәт монда тәмамланамы? Әлбәттә юк. Киләсе тукталыш Төрки дөньяның башка бер борынгы җирендә булыр дип өметләнәбез. Чөнки һәр яңа сәхнә бу фестивальнең ничек җанлы, көчле традицияга әйләнүенең иң яхшы дәлиле. Ташкенттан Бакыга, Бакыдан Алматыга сузылган бу юл тагын күп еллар дәвамында Төрки дөнья буйлап яңа сәхнәләрдә яңа яшь талантлар белән дәвам итәчәк кебек күренә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья студентлары театр фестивале бүгенге көндә 3 илне, 6 тугандаш халыкны һәм йөзләгән яшь талантны бер сәхнәдә очраштыручы күпергә әйләнде. Ташкенттан Бакыга, Бакыдан Алматыга сузылган бу сәяхәт Төрки дөньяның киләчәге ышанып тапшырылачак яшь сәнгатьчеләрнең уртак мәдәни берләшүенең иң матур үрнәкләренең берсе. Төрки дөньяның киләчәктәге бөек сәнгатьчеләре бүгенге яшьләр. Сез мондый шараларда күбрәк катнашыгыз, үз сәхнәгезне, тавышыгызны, сәләтегезне башкалар белән уртаклашыгыз. Чөнки һәрбер тамаша, һәрбер сәхнә чыгышы нигездә тугандаш илләрнең мәдәниятын бер-берсенә танытучы кечкенә генә, ләкин көчле илчелек ул. Яңа сәнгать проектлары өстендә эшләгез, тугандаш илләрнең хикәяләрен, мирасын сәхнәдә күрсәтегез. Чөнки театр сәхнәсендә кулга кул тотышкан яшьләр иртәгә төрки халыкларына бер-берсенә якынайтачак кешеләр. Мөхтәрәм тыңлаучылар, театр яктылыкка, нурга илтә тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Топшурлар биз натыйгалер алдынан кой бир хабарлар кыскача. Русияда сауда платформасы Озонго кароочу иштирүү урундагы складтарынын иши дрон хыжумы себепли вакытлыча токтотулду. Дагыстандагы курулмада янгын чыкты. Казакстанда өткөрүлгөн вакытынан алда парламент шайлоолорунда Хөкмөт Жоголук Адилдик партиясы зор айырма менен жеңди. Русия элбашы Владимир Путин Украинанын энергетика оскурмасына хыжумдарынан соң элдеги жоголук проблемалары эле тулысынча хал этилмеген деп билдирди. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Түркия Аваз радиосының татар тіліндегі тапшырулары шушының білән ақырына яқынлашты. Әлеге біз сізнің білән сау болашабыз, эфирда келесі ұшырашуға қадар.